dagsangi charangi sonam chuski tang thopa gone salkane jabro lurik sanazats ngimi chutut ni stang skarma ngapchu nga chado kasata ladaksana nasul sanazat

ngaji akashwani lene shunjik tang yeme chuzo sum chado inna bodang yampo ngaji dirin dikrim tang poton dikrim ngispe pya pito ga chuzo shngi ga yang chalen de de chupa ngaji gongspa sala za

ngaji akashwani le ne shun jik tang pi do chu zo nga dang skar ma nga charu ka sa ta chu zo nga dang skar ma sum chu zu pa junglu rek sanaza sungon la stanzin nam gyal le sal ka ne e junglu bo sanaza